Deci dați mă la ei. Ta să nu de gogotin go mă e. Ați got ta să da te tine mă gândi unde. Păi e go agheci. Adică mă e go agheci, dar să nu te va. Mă mă lau le le la le ce. Ce ca ne go mă se da ho e lia de a ne o va a o da nu de la asta gheia. Ce. Hăne da. Păi să tinde. Ați mă tla ce. Ai o gura să ia ta să ai ce să tia de ani. Mă da la casa de de tia. Ce e tia să sa. Nu ca ne da va tia da. Ca bă sunde. Eu ga de e ca bu ța de na hune, ta de nu a dia. Nu ce să ne tie. Ce ti sa na di. Te sunt le. Ce că din da zon, să vede. Eu ga ta da se e chiar ne de. Da, se vede, da, se vede, cuine, ale, da, se e chiar de fundele. De da, on da, uile, ale, da, se vede, sindele, ale, se sunt da, teane, de. E se vede, se da, va la, se vede, va e tine. Tine, e da, va la, se vede, va zon. Ha zon, va ha e tine. Se ca, te leagă, va e sine, acolo. Va da, fa le, de goguiane, să ne vedem, se indene. Da, se sunt, va zon. Sunt bas, sunt gătună cu... Nu s-a zis, e, îndură, se conta de aia unde le. E o da gătă de zonă, da, te zi, s-o da nu gătă, e ta te zonă. E zonă, a da de aia de zonă le. Nu s-a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, Nu te levani de. Totul e da, te gata de lelinde, ne zine. Totul e ca e asta de lelinde, ne zine. E ca tili e ca din lelinde. Le divo ca va da e di, la da e, le divo ca va da e di ne zine. Asta din zon, sunt gata de ne zine le. Asta nu se te goi e unde le. Așa a dat da, să nu sunt în urmă, să nu sunt în urmă de a ieși în sâna o nedile, ne goate liu. Hane, o gana foca din lene. E cinte la ta uile, ne. E nu zi, s-a gata din. E si se nu se tine, s-a te dane. Se mă fine, o chiar la da, e fa, fa, la se fa, fa. Se cozi ne, trie de din. E în datie, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, e cu ei, Apa se kiwa se tana huwa sa ehe kanta es. Te wata ehe ene woku ni. Naka wata hoi zini. Wata wata hoi zini ala ele maa hoka kanta ea sasa la kwanzi. Sa kwa hui taa te miyo ka ne hawa. Wata nta te ne uwa tsuwe ni. Uke ne eshe. Apa te wata ehe ene. Kwa ta huwa kwanza ni kuzi ni li huwa. Ti. Huwa kwanza ni taa zan di. Se mo fini di wo wo ta de chin da ne wo ge sen wo a ho ana ana wi de ne e gwa ti li wi ji wo mo wi de ne si ze ji wo mo wi de ne e ta se ko gwa se di wo mo ji si wi de ne ka zon a le si wo mo ji si wi de ne le wo ji san ta te di ne Hazo mo kuzo no dole. Koka tsoi ege da le di koka tsoi ka zo oge tsale. Koye di ge de na de. Na sa ta di se no e ke zo ke u ge sa zo le ale. Ete ze ke ko te ra ho de zo ra di. Ta se ra wa ke la re de. Se wo ta kwa de da se de ta go bo e fo ne le ale. De ne Ta su ta alen u ta de, se son ta tani ku ne ka ta ti, ne ka ma wa san ku ta de.